0: gene ta tirin so tera ji lo tsa do ni tse ji le sun de she ne na ten hin do tirin so hyo gu njam bo hyo gu ya bo o ta ne o ya ti che na njam mon ro mi ti cho cho ten den ju ten ne hyo gu de zo tan she ne ta ne ka sa ka le o ya ni zong ju ro ten de she ne ta ne o ya hyo gu de o ti so su le na o ya ti te mi re tang ka zo mi re tang ka ji mi re de so ma te de le oya gonko tsoma le kon to mi chenji de khogon de ya je to le ka te de le oya tsada de ne du tsu ne ru mi chen pu tsong tsong ma ria ti ya de
1: lo ma xin ju ta pam ye yang yang chung ya ge jong le me che ba ju ta ja xi ge me be pyo sho te ni ti rup ji zo ji gu gu ta tsam be xiu ji na zo so to ji ye pyo sho ki sue be gang shu ta xin ji tie 대신 탄거 소지 된제 점제 더 지게 주부예.
0: 드리 드리 송 지체메레 아야 투포 담메레 탄카 지사리 가사 갈레테니 효고인데 배지 송 제지 배효 근데 최초 응고스에는 처마키 드네 어 근데 레통 참보 여신이라 레통 여왔다도레 어야 롱롱키 어 뉴아스나 데데레 팬바예제 어야 데데레 배토 미친지 kongre jo lo re mi chen je o ya nga le mi yu do ten de
1: do den gi pu jian chen ni me sar lu ki tang ge xin ge xi yi tang ge ki gen chi mo wa no bu si da ra ge we xin ni du den bi jian zai ya ta ja ge zhu ya bu su xi ren yi ji jiang bi xie zhe ti da ge zhu cuo lo luo xi 安置一些人了他做的很多事情可是可能各个都能把他们这些差异用现在去巴拉特恶鬼学别培训套的他个新的原则现在去培训所跟你们养着他个新的原则没这个老师你培训没这个人家凝聚集出这些人别 shunu tiwe maobe gyunzin che gobe nguan zin che gobe.
2: Tane nganzo mhensa luge rimo ge kecho zo de ta chi jala yujong ge gopa meto chamba ta churi tenso laso ba hachong ge sonyam denba tong tane te yendo seri tong che serje laso ba le mis karwa ge tane tane ge kecho mbordo tanga tane yore se te yendo tane janaagi hidri rima dung ndraagi cha mambuchi tindra yeba tindra riz. Tane te yendo janaagi hidri dung rima dung ndraagi cha mambuchi tindra yeba riz. Korangji jie ten dung dung hip tsao tindra tole misa giyang ndraagi tindra yendus.
1: Shunu shiigi samlu kersu nguwane, genzengi ba la ta agu pyosho soze gyunzengi labu to, nyushu yugu zhokram kandub chidub chigiyo. Mumi shusha rinnegi soze yinbe, 시그메베 표쇼 소재 타르게 공대 여체타 기감 고려라 돌견 피디 봐라 정중 감타 참조 여부 톱치 도된기 니베르난 창매 니치티 추가난 미터베 데네 지시 통로 가르베선 데주 저도 지고수
3: 어 다이나 쇼피레리노레 도마 송레츠교리 쇼피 치지 세지노네 츠송 세지시오레 단데 신치니르나 니르 선라 세샤나스 간조바 세우사레 데네 용데 진데레 우두르카라 파츠 데 제마레 구라 오 데네 르카네 코리아 셰크 제구바레 다 다론데 차기 야포치 용도 사레
1: 요구 비유 심비에 다니 자베 겹쳐 퇴즈 콤바 유디 도덴키 중부 치리 원주다 냠도 퍼유키 신괴라 제타 익수 중이에 진중 니부니 진내기 파사라 개베 나즈네 퍼유기 내라 가시엔타 균진 치베 겐지 치부시 고르시예 로마난 도덴키 진내니 장기 유체라 제기 유베 kongi sacha mabolo rinwe durup tan cui shib chigi yu. Taja do dian ki pyo shio so zhe nang,
0: ཁོ་ཏན་དོ་གི་ཏ་ཆ་ཨ་ཁེ་རི་ཡན་ཏེན་ཇོང་སར་དེ་ཏན་དེ་རུ་གི་པོ་དེ་ཡེ་གེ་ཏེན་ན་ཨ་ཇ་གི་ཡི་ཟུ་ཏེན་ན་ཏ་ཡི་པེལ་ལོ་ལེ་ཏེ་གོ་ན་དེ་པེ་ཤོ་ལོ་ལེ་ཚེ་ད་དེ་རིན་སོ་ཇ་ག་དོ་ག་ན་ཁེ་པ་ན་ཁེ་ཨོ་ཡ་དེ་ཏ་རི་མོ་ཏེ་སར་ལེ་ཐོང་ཆེན་རི་ཆེན་ཏོ་མོ་ཤེ་ཤིང་གོ་དེ་དེ་ཏ་དུ་ཏེ་དེ་ན་
1: Sardui Chimbushi Chayi, Shubu Sozai Taeyang, Min Rigi Shebe Lu Yuto, Nibab Kiyasin Si Songhe. Jilu Nguyen Gilo, Gyatha Jume Ngala, Cai Luen Ki Mibu Khoma Tsui Nyam Nyong Ki Mengsi To, Shok Sui La Zai Ling Jui Che. Lobion Tumi, Piu Yu Sardui Nao We. Satoro, Shubu Pei Jue Ta, Kibde Shuk Jir Tan He. Piu Yi, Piu Shou So We Lu Yu Ring Xing, Piu Shou Tung Ye Ta, 规矩贴抗中萨多塔中原社会起人类别的切据了团建三部戏准约记录年度出落了培秀所在贴几个人别文明人类虚下起民雄能次约了多点塔中文尼泊尔亚库克三部戏特别有劲金州尼泊尔特别批准团队内每在人当文别恰下个人别团结 建筑尼泊尔军人前边培训所在地，培训每日起，尺度活动超过，随军人员团年度。中华人员以四月热度超过，新人员出战，开心起来，确认。